sa wo shame na wo tie mi ya nya urade kese ya ya pete ni ti ah e ti na mania na wo ba wetete

Arabi. Ada na me na wasie. Na me ma so tutu mu wo. Arabi o fatsa. She. Aseda kwa. Ye be shiwa ye. Ya kome ni ya chire. Onyame. She. Ya de ma wati. O fatsa. Me se. Nunyi na ya.